0: sining sining dusun tongolumbis. Kapal kinabo. Siam na pa dum apat titik turu.
1: Kapal kinabo sining sining pongli sa kinabo.